Wat lang a hi chon fighting tang te po ngai tha ila a kala phur thail tu ma se dar som pa kha chawa han ni to a hi chuan lan al lo de ngai tha hi chuan ka zoi ngoi ngoi ze rap ta ka du chi pu puan chu kan phawng ang ye ti a puan khaw han pho phap te dar som pa kha ta chon e thut muna po kan su au au to ang kan ri cheng cheng ang hei dul deu kan ngai kha lawang a se tu na chan tle mal hei mu ta la suing chu wang chan hin a kan eng lawang a tu chan en mo che ya ha mila he ke ngai te ha kha ta tang in hei hi alang a he ta tang in kha kha alang a kan in ang renga ti kha lo play ro nu poi Noob, noob, boy, eh, ka play don. It her say, udhar, udhar say, it her can play young. Kaka, ale, na dik tak an ya mum. To join in a good boy, yan in kakao terror, don't you came alal noob, boy, min yai ve si lo to he can lo ngai ve em, chate, oi, kangai lu tuk chin joke, mo kangai lu tuk joke, he eh. Kamil ngai, he kamil ngoi, ngoi zelin shell, may ne come. आप लोगों को आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर और हमारा अगला गीत होगा खामोशिया फिल्म से बातें ये कभी ना तो आइए सुनते हैं बातें ये कभी ना

Tichuanin ma muni ram lo thian ar je nu bai ma la vot skun kha ngai thai la ka spider man bula khatuan ka tha muang thin ar je temps la ka te khan min chan thina anuam the nia o te ai angai om vong vong sei chok le thina te ro mel hi lang choi choi zel me tichuanin lal din puya hian in RJ play le tur kha nang ma tan le lo ngai kha ve zong zong tan le ka thian te zong zong tan le RJ zong zong tan ran ti boga kan van lom thin takem chaming moi te hian good afternoon ran ti boga good afternoon ti chan in ma muni ram lot khan in aron soi da na khan in sukun kha angai kha cha kama se sukun hi kan zon le char char phot angai don avang khan in min lo ngak sham sham nga kan lo zong lok bok si lo mom chen chu in sms te ka chiar phot te gan do che na chu wang chuanin kan lo in lok lo wa to ji ha mere pyare shrota aap sabhi logon ko aapke sandeshon ke liye bahut bahut shukriya aur ji ha agar aap hame sandesh nahi bhejenge to hum yahan ekdam सुना सुना पड़ जाते हैं यहाँ पर और आपके संदेशों बिना हमारा ये खंड आगे नहीं बढ़ पाते इसीलिए आप हमें अपना संदेश भेजते रहिएगा अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की और हमारा अगला गीत होगा ओथम्स के आवाज में सुकून